0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.

zanikate druge svetove in vsak dan menjate stare bogove. Vaš smeh so solze našteti,